Te noći pas je zvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonarev,

I dalje traje 53. kiparska kolonija naivaca u Ernestinovu do vikenda koji je pred nama. Današnji dan bit će obilježen koncertom Lega koje smo čuli u suradnji s Klas sa Kasom, Klela se pred Bogom. Koncert Lega u Ernestinovu danas je najavljen za 21 sat.

0: Ovdje je Mile Dupe, hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Jurić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić, zapravo opasnosti, a vi slušate Radio 8.

0: šesti suradnik, zajedno radimo koncerte i hvala mu što se odazvao da bude jedan od gostiju na ovom solističkom koncertu. Dame i gospodo, Toni Cetinski.
1: Dobroveče Zore, dobroveče Joško, hvala što ste me zvali. Rijetko se susreće jedna osoba tako duhovita, plemenita i draga kao što je Zorica.
0: Hvala, Toni.

Hvala lipa. Jeste li vi malo pivali s menom? Nisam čula. Onako utiho. Sramežljivo. Dobro. Još je rano, pa ste mi malo sramežljivi, ali ja mislim da ćemo se mi opustiti. Dajte jedan aplauz mali za vokalni sastav Elektro Dalmacije.

Jeste vidjeli piše nešto od njega? A sad je na svojim istotom. Hvala te puno. Najljepše je kad ste tu večera sa mnom.

Zagreba, Davor Črnigoj. Na basu. Na saksofonima je bio Dražen Bogdanović. Je li ima još da nisam koga rekla, nek se javi. Evo u istoj majici večeras kao i ja, moj suprug, aranžer i svirač na trećoj klavijaturi, Joško Vanov. Naravno, moji gosti su bili večeras

0: ali jednu koju stvarno svi znamo, to je naša himna i nijedan koncert nije do sad prošla da se ta pisma nije pivala. I vi ćete to svi pivat, ja to znam. Molim vas, klapa, da nam isto pomognete. Je li ima neko želju iz publike da dođe pjeva s nama More? Ne, ne, muško, samo žensko. Samo žensko. Evo, neko upire ovdje prstom. Ja ništa ne vidim, na koga mislite? Ne. Nemam pojma. Ali ovdje Doris. Svašta. A ja sam slučajno rekla. Hoćeš doći ili neći? Ne moraš ti misliti. E, ovo sam iznenadila i vas i nju. A lipo si se obukla, znala si 100% da ću.
1: Ja sam se lipo obukla zato jer sam došla na koncert Zorice Kondje.
0: Hvala Doris. Hoćeš malo s nama pijati? Može. Neću te, ja znam da je to najgore kad vam neko, ja znam po sebi, kad sidim onda ajde otpivaj i ti jedno, to je meni očajno. Molim te, oprosti mi za ove večeras, ali nisam mogla zaista odoliti.
1: Evo ja ću, ja mogu samo malo počet, ali ja znam da to Zorica sjajno radi, pa ću te onda ostaviti ja u dobrim rukama si. Pisma kaže.

0: Hvala, Nino. Hvala ovom orkestru večeras koji nas je pratio i svirao s nama. Hvala svima. Hvala Klapi Elektrodalmaciji, Neni Belanu, Toni Cetinskom, Josipi Gendu, naše Doriski. Hvala vama svima što ste bili s nama večeras i pomogli mi da ostvarim svoj ovaj koncert. Nadam se da je bilo ugodno. Hvala vam svima od srca.
1: U proteklih sat i pol vremena slušali smo snimku koncerta Zorice Kondža održanog 11. srpnja 2002. godine na Splitskim Gripama. Bio je to njen prvi solistički koncert, iako je već imala gotovo 20-godišnju solo karijeru. Zorica Kondža je i dan danas sa svojim snažnim jedinstvenim glasom aktivni sudionik hrvatske glazbene scene.
2: Dokle ću nemir skrivat u mraku,